एतद्मन्थनति प्रघोषः रोषात् कलिङ्गिदधते ककुहश्च कुम्भा शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् पद्मे शमित्रशतपत्रगतानि वर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गदः।

ईशानं जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसि तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तदत्कान्तिसंवर्धिनि पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम्।

सज्जोदिगातिसमुदित्वरताङ्गरागसौरभ्यनिर्भरतर्वोपसाम्यहार्तां सम्यक्कुसाहसपदेषु विवेकयन्तौ श्रीवेङ्कटेशरणौ शरणं प्रपद्ये रेखामयध्वजसुधाकलशातपत्रभज्राङ्कुशाङ्गुरुफलकटकङ्कजक्रैः भव्यैरमन्त्रतलोपरतत्पचिह्नैः श्रीवेङ्कटेशरणौ शरणं प्रपद्ये।

मूर्धनिकाय फणे निकटाटदीषु श्रीवेङ्कटाद्रि शिखरे शिरसि श्रुतीनाम् चित्तेऽप्यनन्यमनसामममाहितौके श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये अम्लानमृष्यदवनीतलकीर्णपुष्पौ श्रीवेङ्कटाद्रि शिखराभरणाय मानौ आनन्दिताखिल मनोनयनौ तवैतो श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यौ मातुः सनातिपशिशोरमृताय मानौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदयाकृदृगञ्चलेन सौम्योपयन्त्रमुनिनामपदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदयाकृदृगञ्चलेन सौम्योपयन्त्रमुनिनामपदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये।

वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। षड्भूषाम्बरे श्रीरामकृषमावहमूर्तये सर्वातिशमनाय सुवेङ्कटेशाय मङ्गलम्। श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करनीकटे रमयानमानाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करनीकटे रमयानमानाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्।